Nachi na obi hu ye kan ye kan. Nuni be bia wo wi asim na se kasa jo na swentia. Enye. Bi bia obi ni be be kan asim. Ana se ni pa be fro so tu fo no. Na kire se enye. Ne bia si mu so wi ye na juma. Asi bia wo hwe na wo kan no won sem to na juma ya. Eya bi bia wo ade so mu se ye. Ebi so bia na kra bia se ni medical kan. Obi fo bi e man sire no. Yo nyame bo ni bi bia. Ani na juma.